0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette Opptur på NRK P1.

0: Ja, nytt låt här, många fina låter. Chris Cornell, ingen tvil om det. Här samman med Soundgarden då, Black Hole Sun från 94. Det var 90-talet det. Nu är 80-talet, vi reiser tillbaka till. Och här ska vi hilsa på Steinar Lea. Hej Steinar.
1: Hej, hej, hej folk.
0: Steinar, i Stavanger idag.
1: Det är helt riktigt.
0: Ja, du är kanske där varje dag kanske.
1: Ja, stort sett jeg er herfra og bor og jobber her, ja.
0: Ja, jo det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, er du alene nå, eller har folk samlet rundt deg, Steinar?
1: Ja. Ja, nei, altså, ryktene spredde seg, så jeg har fått besøk av gode naboer.
0: Ja.
1: Så jeg har et par karer i stua her med meg, og så har jeg et par... familien dreier på stjerner på hytter, og de ville være med på link. Så da er jeg et stjernelag.
0: Fantastisk, det er jo det som er så bra med popquiz, vet du, Steinar. Det bringer folk sammen. Det gjør det.
1: Ja.
0: Selv naboer man ikke har hatt kontakt med de siste 10 årene, de dukker opp når det er popquiz, vet du. Det er kjempefint, Steinar.
1: Ja,
0: dette er strålende. Vi skal prøve oss på 80-tallet nå. Er det innenfor, tror du, Steinar?
1: Ja, det vel kanskje det jeg kan være heldig å treffe.
0: Nei, jeg vet ikke. Vi får høre hvordan dette går. Du møter altså Anders, og det blir jo et lokaloppgjør, for Anders er jo også i Stavanger. Så det her er Stavanger-oppgjøret nå i Popquiz denne lørdagen. Apps, her kommer altså 80-tallet. Spørsmål nummer 1. Ja, det jeg skal frem til nå. De var jo toneangivende i New Romantic-bølgen, som startet på starten av 80-tallet. Kommer fra Birmingham, albumet Rio fra 1982 med låter som Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf. Ja, de regnes jo som klassikere inn sjangeren da. Og neste uke så starter de sin Europa-turné i hovedstaden, i Oslo altså. Hvem det skal frem til? Gir seg ikke disse gutta her. Jeg har holdt på i så mange år nå, og mange album har altså blitt. Og hvem det som kom Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf? Det jo bare noen av dem. Spørsmål nummer 2, her vi 1988. Jeg vil selvfølgelig vite hvem som står bak denne låten. Dere har et minutt å tenke dere om på før produsent Ida ønsker svar. Lykke til.

0: her på Vestlandet.
1: Jeg vet ikke om jeg skal driste meg med en oppsummering, men godt og blandet hørtes det ut som det var. Nå får du Jesper Enseth med gåsehud.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter? Det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur? Og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Alt går i tur, alle får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså ITU, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu, du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 knas da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker. Ja. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei,
0: det
1: rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt vann.
1: Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan rette. Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei,
1: ja. Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå det ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, også, torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den er ferdig.
1: Så bare greit å få det her ut av verden, at det er ikke alt som kan gå i stykker.
0: Nei, men at hjertet kan gå i tusen biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, tusen biter. Du må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Si tusen takk for følge.
0: Kjempefint.
1: Ha det.

Jeg føler at det her en låt som du kan høre på når du går gata langs I for eksempel New York City og føler deg som en filmstjerne. Du hørte Hedda Mae med Blow a Kiss. Og apropos Amerika, vi skal ikke helt dit nå, vi skal nordover, men til en kar som har bodd I Los Angeles en stund og laget ny musikk der. Vi skal til Christian Christensen og en av hans norske låter. Her kan du

Jeg husker da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sång som finns.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Åh, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå det Bertine Settlitz med en låt hun selv har sagt at handler om jalousi. Dette 48 hund.

norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra, rett etter.

Det var Annie Lennox det som viska sig ut av sin låt Why Hit Then. Och för det var det ju Odd Nordstoga här I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette And I'll be